0: представниць України. Часто у такі важливі державні дати я записую звернення у знакових місцях. Майдан, Софія, Лавра і інші дійсно відомі, символічні, сильні. Але є в Україні точки, де немає величної архітектури. Може, вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало. І саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія. Ось тут на підлозі з дошок серед маскувальних сіток, звісно, серед шевронів та прапорів наших. Саме в таких місцях без перебільшення вирішується доля України. Доля Європи, вільного світу. Тут здобувається незалежність.
1: За тінсьєн, Зеленський і 3-й军团 的 指挥官 Білєцкі 等 围坐在会议桌前, 一边在地图上敲定第四阶段的进攻方案，一边也讨论着前线最需要的军备采购，包括皮卡车补给、无人机经费简化以及部队扩编等等实质议题。随后，泽连斯基为参战的第125旅第3旅以及第414和第21无人机系统营的部分官兵授勋颁奖。 美国战争研究所证实，乌军不但精准打击了俄军在利曼以北的突出部，一口气收复了超过125平方公里的领土，而且已经进一步突破，直接打进了扬皮尔和图尔斯克。俄军阵脚已乱，正在向克雷明纳和卢比日涅方向溃退。而之前的前线利曼，如今已经变成了乌克兰的 后方的安全区了。乌军这次能打出如此亮眼的战果，靠的可不光是战士们的血气方刚和斗志昂扬啊，更是高科技装备的全面碾压。一段罕见的战地视频显示，在战场上，乌军两辆经过特殊改装的战车冲锋陷阵，尽管承受了俄军无人机和地雷的多次轰炸， 但头顶上有多架自己的无人机在空中护航，硬是冲到了俄军驻守的阵地旁进行轰击，然后又在对方无人机的阻截中安全地撤出前线。